Snart blir det mørkt både morgen og kveld. Da kjem engel til sin rett. Jeg vil nok tenke litt ekstra på det, at du var den.

Hei, dette Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

fugletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

0: Hei, dette er Unnveig Aas, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt,

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

Stavang, du hører på ordentlig radio, og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.

natter på en dag, da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

heter Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig
1: mange,
0: Radio.
1: Mange ganger, mange, mange, mange ganger, jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.

Jeg har en gammel lenestol som er litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men

0: ingenting er godt nok.
1: Hei, dette er Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.

har blitt så dårlig vær. Ingen vits å ligge blaut ut i enga og lengte hjem til den gode varme senga.

hvor langt frem beror på. Når jeg tar meg selv igjen, jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den er i alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive i en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred i et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan

Vi slipper ikke Hildegunn Johansen og Gunder Johansen og de andre fra oss. Som nevnt så skal vi høre flere melodier av dem, og ikke så lange introduksjon denne gangen. Hans Thorsø heter han som har komponert en melodi her, som heter Gromguten.

Vi skal la Hildegunn her på runde av denne avdelingen, om vi skal kalle det for det, med melodier med sitt orkester Trollstem, med en melodi som hun selv har komponert. For hun er ikke bare en ypperlig utøver på trekspill, hun lager også friske melodier. Og denne stafettpolka, det har vel sannsynligvis noe med stafett å gjøre, skulle ikke forundre meg. Men så er det hvilken stafett det er da? Det kan ikke jeg fortelle dere. Men, som jeg har sagt i et tidligere program, hvis du, Hildegunn, hører på dette, og forteller meg hvilken stafett dette var, da kan jeg jo bruke denne melodien en gang til, for da har jeg en ypperlig opplysning. Og du får bli hørt nok en gang, det er du vel fortjent. Her er det altså Hildegunn Johansen og hennes orkester Trollstem med stafettpolka.

en melodi som Gunnar Nakken lagd, som han kalte for Rag in Reg. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det er.

0: Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på

0: Jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hei da, Atle.
1: Jeg er Robin.
0: Vi spiller Edersin, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hvor skal du gå?

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Jeg styrer mot øst, håret rufses lett til vris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis. Kjenner silkebrisen fra en hjemmelaga drikk. Mimrer litt om spill rundt bål, natt